jeg kan være dit ømmepunkt. Det findes stille farvand, hvor du kan svømme rundt. Hvor du kan flyde på mine følelser, ruske mine sanser. Pludselig forskans der smut fra dit ansvar. For du er en bange kvinde, du er en